0: cha kwenye na ina kuwa mwiva
1: uzi
2: kwenye nadafwa yukubu mana kukirata ubajwa ile mini ubajwa ile ki ubakuolesha abante ziajwa ile munda ubako ziraenda
3: kia mwleki adumiri baka genda abante wa kiburuwa kuli baba yao empuka zabo baba yao nesoka ni ebisidu balituwari tumanyire ebisidu baka bituwara nkako
4: hatinu otarukati kanza morning daylight hawe vya kabi omusiki ama hule ewe kusekesa komedi nelindi hati katu simpule
5: We play the best music. We play the most music. We are...

0: zigena maize kwani zikira nizangana wa kuitagi lakimu kuwa ni wa msaininga. Jeremy Doku aliseti kuwa na kure ndaga ni mpiaka kani ndaira ambasaija le timu ya Manchester City makura kugarubo kwa norura bagamba antivali mumbazo ziri advanced muno juke just kofadion na uwe bali mumbazo wa kuitaga mwere za deal yesaya ya contract mpiaka ambasaija wa timu ya Manchester City so yuma ni sitena yege na maize kwani ni gambi kintukinu kiatagi lakimu Andreas sage dropper makura kukuluga kukuli kianti tote ni ameria ikuwa ni mumaliriza kumarawa wa mo euro a million euro zeziku ikachikumi wakuitaga kwani wamleta kumuja mkila begi ya Benfica katulinde tuwe cheruse la gena maiso kwani mleta baitu cheusi sora vasaji wa timu ya Spurs wa ramuleto ijuke cheusi Liverpool bona vainu ni wa muetagi lakimu msiga zogo baita makuru kakuruga ika kwa likia Spurs ya lidi ingile dilo Casemiro makuru kakuruga iye kiloke ija geze gema iso kwana kurosinga geze kulimo Inter Miami akoze contract ija kwani muhikia mpaka mkumi vila vini na msanju sizone jiona ija kwana gisamba baitu vaina na plan kumongere contract mpaka miaka mkumi vili abili na muenda saidi zoko soka Casemiro wile buno alimuzame wa Inter Miami tipusa uku ya usau kuteka msiga zoka kurosingira Real Madrid erugia ya gamba kakiwe kikakiwa kagutonye kaguwake bakuetagi la kimusiga zonu Rodri bakuetaga kwani wamleta mkilabi ya vasaji wa team ya Real Madrid baita wa Real Madrid wa gambini bamubara barama million euro zinkaga boku zute ina mza pound nisa million pound atani muna utonye sabu wile saidi zoko aganye nkia kara agaba mataito muna unye kankule kere kanyi weso ruiska kengia kwani nkule kere William Saliba tiwagia kwani wa mkora sajare baitu mgongo wa emieze ne kutandika ni mutandika Premier League takuija kuwa na abao agaba mataito muna kankule kere kanyi weso isti morning delight team yonero I'm out of here peace
1: it's 8 AM
2: 89.9
3: Hi FM
2: the station making a difference.

0: land of Uganda okuikira kimu habuka ikuru ikumi opakulizo nebiragiro nebihonderwa
1: Obuyobu, enseryo na induka speed ya higuru mnunga. Nyecha karene yavu, abetebe kanise kujemembe. Ahara Kampala International University, netugeite biyobu ejesebu mtindo kwa higuru. Hamwena karichura, kurijirara kubasa. Hamwena kushomeso kwa kanyabwenji, okukuteka techele vyo mesho. Ebenebe kwa wuku gumirumu, okukigura mesho hansu kweru kujenda. Noko echereza mkubo mhanguzi, omukaya haya na kwensi yona. Namba yuko manzomu university za mantubuntu. Kande ya akabiromu Uganda yona. KIU, nite ndichirori ya mani riensi yona. Eliyahiri ya kushohozabe mbezaba nyenchakari. Admission zabe inifitandu kuku ishaka hamwe na Tanzania. Aho kuku buga numuchisha. Shabu mwanyari izoba ahari www.kiu.ac.ug. Tutere ningo tsindi chene message ya WhatsApp. Ahari zuro mshanju mkaga zuro. Makumi atano. Ameri na mkaga. Mkaga. Ninga zuro mshanju zuro zuro. Ikumi.

Okay, dakika ziri makumi abina inazo mkatu watela nizala sazi kuja kuwa mkageze hangu ngonza kusima. Agena maizino kumpliri za kalikari kaito akibaruha. Ibaruha ya ito, wile bunu bunyini mbani nija nayo. And of course, nogenda maizino kuhanulida. Omonto gwa kubasindikiri ibaruha. Mkuja kusaba, ompereze amatugawe. Tusobole kuba nituhuliza kurunge. Ebaruhenu. Maiso alinkweja kwa ni nkingura hama simo. Osobole kuba na mpereza ekihanuro kiawe. Umutu ona osobole kuba na atunga obu habuzibu hawe iwa muhuliriza wange. Agenda maiso na ukuliriza akaire kano kwa njini.

0: charge ne Stanbic Bank. Wewe lesento kutukila dea kubukande bisatu muatano, muda chika bilizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elaloni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa mnana zoka. Onywe banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira noti mnana noti noti, bibidi atano bibidi atano, okumanye bisinga wo. Omugano guno, mukomanga asatu ogomukaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilwa.
1: Hey, Kanyano Richard.
2: Hey.
1: Ha, yebara gwecho kulia turunjeti.
2: Mm-hmm.
1: Novasa kumpo chapa senazon tuare omu kana ovarge ho.
2: Ha, chari onganyire muno kiho ile ho. No manya kilo kenu buliomu wena alile chapati na posho vionka.
1: Kweri, naka unga na koni kanura kurunzi. Manya no kaguranka hi.
2: Toke tegerize ngu haro engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Supreme fla na izira mobika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura, birunge muno habu omensi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supreme fla, hariwa kuka na chapati ne yoroba tichiru kweta gisa kwa sauto nyingi engano na kahunga ka posho supreme fla bisange omu supermarketi hamuno maduka gona kwetorora ihanga liona engano na kahunga supreme fla nivikorwa aba mandela milazi mkichweka chabu sega haihina roundabout ya masaka.

0: Nestan Big Bank. Wewe ni sente okutukira dia kubukade bisatu mwatano mudachika bidizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu 17 ku buli 10 ku mikutu ya fejo ku mutimbagano era loni eno osobola jifiri ya kutabi ya fejo na musawa munana zoka onwe banga liba kuwo kusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano okumanya ebisinga wo omugano guno mukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank erungamizo ba banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka n'obukwakulizo bigobererwa
1: Obulango bulu na radio na biyo na bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobora kumahikira nambe tali ya kusasura ya 0800 2 3 3

0: Daniel Talente Alinda. Kalisaliso wa government akwasire ogwa kura abakozi mnyamasaza ya Kibale John Kanto Toroma abigambibwa kuba apangisizega emotoka esindika eitaka emotoka ya government kubaruwa mwensimbeze kwekira kimobuka ikoro rukaga hali kampuni eyobwa kiremera kandi ensimbeze baire zabaina apangisa abaire naze konyeza nkawo omuntu mnyama kuwa itu, Trisha Bigiro, leka bituelezo mbuijuire.
1: Kantontoroma kwa siruaba kutoleleza. Okurugwa mkitongole kia kalisoliso wa government. Abakore ya hanyamiri moza hoi makia kusatu. Kandi wa mtuwala hapolisi ya Kibale. Hamuna abanti abandi batano. Abaku ni hira kubabe itavile omkikoro wakinu. Okwata kuni ukuhonde irwe vizo irwe. Okurugwa mba kutoleleza. Abaga mbangu. Baka sange kio makia bulldoze kisindi keitake kenya masaza. Ekia namba elo. G002818 nikikozesebwa bakarukana Enterprises Limited kiliktongole kyobwere mera government ekya hairo mulimo okwombeka enyamirime ezakure byokwerinde byomunda omunyamasaza ya Kibale Paul de Souza Otiena alakure kitongole kya kalisoliso wa government omunyamirimo yahoi magumizo kwata kwa abano na gambangu nekyoma kya bulldozer syndicateaka nakyo kikwasirwe obo tolele zani kugendo maiso. Kusigiki la haotiena, haba tolele za bazo irengu, embaze zotize kio makine kia government, kigambi wangu ziketa wamu kau, hamuna injiniyo wenyamasaza, Chrysostom Bagire. Agambi rengu ebikorwa binu, tibi kuikilizu omateka hamune binte bibahondera, ebifuge ebikwato bya government, na agambangu, abakoza abandi hanyamasa zenu, na bobali mkuba tolele za ho. Otiena agambile kimotoka kia Doza kikwasire kandi kili ha police station ya Kibale nke kizibite abaliza police ombichwe kabi ya Bunyoro Julius Alan Hakiza agumize na agambangu kantotoro mabamu kwasirege kandi ya handika statement hanyuma ya taisuru wa hawema wa polisi Hakiza ayonge iro gambangu abagenzi babatani woba kia kwasire kandi bakwe yonge ra okubatole leza ho police hamne kitongole kia kalisoliso wa government baga ambirengu, okutoleleza kulio kugendo maiso, nikoba toze kienyine kia vai roho, omulinge kikwato kia government, baktirize contractor wa obwere mera, nukumanya arabaru havanta avandi, abayetavide omkikoro wakinu. Hawa Spice FM, ninyo Trisha Bigirwa.
0: Webale mnomnya makuwa itu Trisha Bigirwa. Bia tibitaide, haruba jakara kanya kutaire, kilo kina lengo webiaro, akaba kiara, kasabire kwa nikaterwa ombusi nguzi, kando kwetorole ebyaro omurubuga olwa hoima na mbira abantu balengereho kwejumbira akaro kano mnyama kwa itu Flavia Ajok ainabyo mbuijuire
2: habichweke bikwa ukana ebyo komera mo abakaza bakome baikire saha nkaina za nyinki akara kandi bagumya ebiku babaza ho omuregister bwe babaire bataka simbire nyuma yabo ababa kwenda kwebembera ababaire besimbire ho omukaruru ka kirokinu okoma ti kugenzero maiso ombichweke bikwa ukana habwo kubabo abakira abahandikisibwe bakaraba ho bataina kihakanwa orundi unopposed kandi amabara gabo ni gaija kusindikibwa owa City Town Clerk okusoboro ogumibwa nkabe bembezi abakomerwe ekitebe kya NRM nikyo kisingire kimu okomwa habikaro ebikira omukomo kubaireho kiro kya kana habwe kikaro kientebe ya bakazi omukoma okubaire yo kiro kinu hali Lusaka apa Regina Tibulihwa ni wasingira karuru kandi kuli kaliabuhire Beatrice Kabajungu ni wasingire kikarekyo ekio wentebe ya bakazi kandi kulibwikia Angelica Mbabazi ni wasingire ge kikarekyo ekio wentebe ya bakazi kuli omkiaro kia kikwite Elizabeth Kabura Mteto ni wasingire ntebe egyo kandi we Sauda kia kuhaiwe ni wasingire ntebe ya bakazi omkiaro kia Bujumbura
3: kora ganila hamuna chia pasoni wange tusobole kuimuki ya kiaro kia tukia kikwite
4: abantu njaba kolera kurungi muno
3: akaruru nkateire budinda no bururu nsanju nabuna abakazi bangondeze kuruganya tandikire kusaba akaruru kanu vibe yatandikiraho
5: Bakazi bona bakante kama uwe sigu. Tivanya simba. Nyaraba hano posti. Tugira programu. Erugira kimu haiguru. Yenare mwente kaniza yenare mkukweveri.
2: Abebe mbezibano. Aba bakazi. Aba komerwe. Aba hiaka. Baraganizo kuruaniro kutandika ho ente kaniza. Ezi kulete entahia ya sente. Haruwa juru abakazi. Oteire hono kubajugumbia. Hante kaniza za government. Gambanka PDM. Programu ya grow. Uweb. Emyoga hamunezindi kurora nguentahia hiyamaka ni nkura kurana ombakazi ya baho ombichwe kabiabu ebi kwa ukana.
5: Boramo sabiri enterprise ya mpunu ozikolise kurungi yenko kuzikolise kurungi. Programu ezo tuikovore. Abakazi wagenzi wange.